0: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem, bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.
1: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
0: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
0: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
0: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
0: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Dobroveče i dobrodošli na promociju albuma Lečim se životom jedne jedine, Tanje Savić.

0: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem, bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.
1: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
0: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
0: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvar.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

mater do... ...ka ti materina.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

pola sedam ustajem, maniju golubija. Od poslova odustajem, danas ti si jedina. Dugo se nismo vidjeli, to mora da se proslavim.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

birači u inozemstvu, ako želite glasovati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine do 21. srpnja 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona +387 33 251 331 251 332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

0: šta ti je?
1: Brate, imam neki osjećaj da nismo dobro došli.
0: Pa daj nema, takav osjećaj.
1: Ozbiljno ti kažem, kao da nismo...
0: Samo se opusti, budi lep i taj tvoj osmeh da vide oni i to je to. Pusti meni, rješavam sebe. Bato, šta je s tobom, Bato?
1: Daj Bože.
0: Opusti se.

0: rekao da nismo dobro došli. Ceo život ti pričam kao mlađi brat, a ti me ne slušaš.
1: Ajde, ne sere.
0: Ja sere.
2: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
3: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
3: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
2: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
3: Rezervirajte svoj datum već danas
2: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
3: Donji Rahić, Brčko distrikt.
2: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
3: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna prostrana apartmana i penthouse.

Savršena kombinacija udobnosti prirode, 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem, bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Birači u inozemstvu, ako želite glasovati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine do 21. srpnja 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona +387 33 251 331 251 331. Prijavite se putem linka www.

pola sedam ustajem, maniju golubija. Od poslova odustajem, danas ti si jedina. Dugo se nismo vidjeli, to mora da se proslavi.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju na otoku Viru dva moderna prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

0: Biraču u inozemstvu, ako želite glasovati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine do 21. srpnja 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387 33 251 331 251 332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.
1: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
2: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas.
0: Na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem, bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

kaže, pa ženo draga, jesi normalna? Pa ne moramo svake godine ići na more, jeboga Tito. Pa reko dok malo na planinu, malo na jezero, malo kod tvoji, malo kod tvoji, ma jok jarane. Pa ja Riko, hamo Viko, isto ti ga dođe. Aaaa!

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Poštovani gledatelji, dobro vam veče, večeras, evo nas, petak, 20 sati i cijelih gotov 4,5 minute, a večeras smo ponovo zajedno iz studija radio i televizije Valentino. Emisija Izvorno sjelo koju pratite gotov pa svakog petka u isto vrijeme, a evo, ja ću svakako prije svega da pozdravim vas ispred malih ekrana, bez obzira na kome kraju kugle zemaljske bili, bez obzira koje boje, vjere ili nacije bili, a to ću učiniti zajedno sa mojim dragim gostima večeras, zvuci bosanskog meraka. Pa idemo ovako da pozdravimo zajednički sve vas koji nas večeras pratite uživo.
1: Naravno, Baruša, dobro večer i tebi i svim gledalcima Valentin televizije. Naravno, nadamo se da će biti večeras veselo, da se javljaju što više odakle god stignu, jel? Mi smo tu za sve.
0: Malo prije ova tri mlada momka mi rekoše da najviše priče imaju violinista i klavijaturista. Pa vidjet ćemo tokom emisije, ajmo prvo da pozdravimo, dobro večer.
2: Dobro večer, Baruša, tebi i svim gledalcima Valentino televizije. A što se tiče ove priče, šalili smo se.
0: Šalili ste se, jel da? Evo, to će nam i naš klavijaturista potvrditi, Armin.
3: Apsolutno se slažem sa svojim kolegom. Nismo od neke priče, zato je tu naš kolega, predstavnik.
0: Vođa grupe. Da, poštovani gledatelji, zvuci bosanskog meraka večeras uživo u emisiji na Valentino televiziji. Nadam se da ste i vi dobro raspoloženi u ovim hladnim danima, u ovim zimskim noćima. Što ljepše nego uživati u toplom dnevnom boravku, toploj sobi i uz dobru pjesmu. A zasigurno večeras ćemo imati dobre pjesme i sa novih pjesama od zvuka bosanskog meraka, ali i iz repertoara koji su oni već davno, davno snimili. Kažem davno, nije to tako davno jer ovo su momci mladi, život je pred njima, pjesma je sa njima, a mi smo zajedno sa vama. Pa da ne duljimo, idemo odmah na početku da zapivamo jednu pjesmu, a poslije ćemo po dvije pjesme u paketu. Da čujemo samo koja će nam biti prva pjesma.
2: Pa ide pjesma sa našeg zadnjeg albuma, glavna pjesma 200 žena.
0: Evo. Lijepa pjesmica koju ja redovno puštam i nedjeljom u Izvornom karavanu. Uživajte uz zvuke bosanskog meraka.

0: Ako može, za kolege je...
1: Malo nas prekida, u svakom slučaju... Halo, dobro večer. Zovete nas putem Vibera, je li tako?
2: Da.
1: Dobro, odakle nas pozivate?
2: Ovdje je Hadži Boro iz Kotor Varoša.
1: Iz Kotor Varoša, samo malo primaknite telefon da vas bolje čujemo.
2: Ovdje je Hadži Boro iz Kotor Varoša, zove, pozdravljam sve slušalce vašeg radija.
1: Dobro.
2: I momca bi poželio sve praznike, novu godinu što je prošla i jedna pjesma po njihove želji.
1: Dobro, evo to nam se...
2: A pozdravljam svu familiju kod Novog Sada u Sloveniji i sve iz Kruševa Brda.
1: Dobro, iz Kruševa Brda, svakako pozdrav našoj Vojvodini, pozdrav Kruševu Brdu. I naravno, vi u Kruševu Brdu također imate jednu grupu koja često ovako dođe kod nas u Izvorno sijelo na Valentino televiziju.
2: Da, imaju braća Stojanović i Žubor Vrbanje.
1: Tako je, Žubor Vrbanje. Evo, lijepi pozdrav za tu ekipu i hvala vama. Naravno, pozdrav za cijelo Kruševo Brdo i evo, Vojvodinu od Beograda pa gore do Sombora, je li tako? Hvala vam. Idemo još na jedno uključenje. Žao mi je, evo, nije me žao, naprotiv, znači da je i tekako gledano da nas narod voli, prati. Halo, dobro večer, čini mi se da je gospođa Ruža na telefonu. Halo? Halo, halo, dobro večer. Evo, gospođa Ruža je bila na telefonu, samo smo je kratko čuli. Svakako, poštovani gledatelji, možete nas zvati putem Vibera. Ako nas sve zovete, uključite ponekad i kameru. Idemo na naredno uključenje. Halo, dobro večer.
3: Dobro večer, Baruša.
1: Dobro večer i vama.
3: Ovdje Maks iz Prijeko Brda.
1: Prijeko Brdo.
3: Da, evo, pozdrav, slušam vam se nedeljom, a slušam vam se petkom i stvarno su velike gospoda u vašoj emisiji.
1: Dobro.
3: Evo, pozdrav Bajši Peri, Zuri Merci, pozdrav za Tipunu Enesa iz Banovića, osnovna pjesnika Riva Tašiku, Kazančeta i naravno Melik Pečenjaru. I naravno, i ako mogu oni otpjevati pjesmu za mene, a mogu li vas da otpjevaju pjesmu ono, po policiji što pjevaju svi ovi pjevači. Aha. Ja i moja policija, slažemo se.
1: A, da ne zaustavlja, da ne kažnjava, jel da, ako ne popije?
3: I evo, Baruša, da kažem svima ovim slušalcima koji su me pozdravljali, da kažem da sam stigao iz bolnice i studio i da sam dobro prošao.
1: Evo, hvala, Maks.
3: Pozdrav, Baruša, i prijatno, i pozdrav najbolje reži na planeti.
1: Živ izrav nam bio svakako dobro zdravlje, brzo ozdravljenje, ako malo gripe ima, i našem Maksu iz Prijekog Brda, ali i svim našim gledateljkama i gledateljima. Idemo na još jedno uključenje. Halo, dobro večer.
4: Dobro večer.
1: I vama isto.
4: Malo pjesma.
1: A, ko nas je odakle zove? Da malo prvo vidimo, da čujemo.
4: Iz Podrinja.
1: Iz Podrinja. Koja pjesma?
4: Kako bilo?
1: Kakva bila pjesma? Pa bit će nešto podrinsko onda.
4: Kako bilo?
1: Evo, drugi put.
4: Jes, podrinje naše.
1: Hvala vam na pozivu. Drugi put, slobodno uključite kameru da vidimo malo Miliće, Vlasenicu, Srebrenicu i ostala naša podrinska mjesta, od Zvornike pa gore sve do Srebrenice. U svakom slučaju, hvala našim gledateljima. Evo, sad je vrijeme da malo i zapjevamo, a vi... Dragi moji poštovani gledatelji, budite uporni, birajte brojeve koje vidite na malim ekranima, zovite, javljajte se, poželite neku pjesmicu, a mi ćemo sada ovako u paketu dvije pjesme od jednog da otpjevamo.
5: Pa evo, pošto je vas zvao iz Podrinja, idemo našo sa novog albuma Vodit ću te sine u Podrinje i za Ramza, Punca i Miraz.
1: Evo, svakako, poštovani gledatelji, gledamo zvuke... bosanskog meraka u emisiji Izvorno sijelo na Valentino televiziji. Pjevamo dvije pjesme pa ćemo onda dosta toga da ispričamo se sa našim meraklijama. Živjeli!

0: Izvorno cijelo na Valentino televiziji svakog petka od 20 do 22 sata. Znači 2 sata okruglo uživanja u izvornoj pjesmi. Naravno, reprizu ove i svih drugih emisija možete gledati nedjeljom od 12 do 2. Svakako možete nas pratiti i na svim društvenim mrežama, recimo na YouTube kanalu i drugim društvenim mrežama. Naravno, mi iz Zemlje Valentino borimo se da zadovoljimo naše gledateljstvo, da budemo, ako ne najbolji, onda daleko među najboljima, a to ćemo činiti i u budućnosti. Imamo mi, dragi moji, dosta toga za ponuditi za oči, za dušu, za srce, kao što je kafansko veče, kao što je izvorno sjelo, ali evo, Bože zdravlja, u narednom periodu bit će još dosta, dosta novoga iz Zemlje Valentino na malim ekranima. Naravno, uživate večeras uz izvorno sjelo, gosti su nam zvuci bosanskog meraka, a vi pored malih ekrana i telefona. Pogledat ćemo i poslušati ko nam je naredni naš sugovornik na telefonskoj liniji. Halo, dobro večer. Halo.
1: Halo.
0: Dobro večer.
1: Dobro večer.
0: Poštovanje, odakle nas pozivate, putem Vibera, je li tako?
1: Jeste, putem Vibera. Perdje Hadžić iz Živinica. Kako ste varša?
0: Hvala na pitanju. Dobro, kao i ovi moji momci ovdje sa mnom. Velika.
1: Jesu, dobri su momci. Ja im poznajem, par puta sam bio u HD Trumu Živincama. Ljudi rade svoj posao u originalu, nema šta.
0: Tako je. Pa ne bi oni bili ovdje u našoj emisiji da ne vrijede zlata?
1: Pa ne bi. Ne bi. Prvo si ti kao voditelj ekstra, onda i svi ostali.
0: Pa evo, uz njihovu podršku moju, njima, a njima meni, a naravno, pogotovo vas koji nas gledate, slušate, pratite, zajedno smo jači.
1: Pa jesmo, stvarno, nemam šta, evo ovdje baš ja i moja supruga sjedimo u kući. Dobro. I slušamo dobru muziku koja je stvarno na visokom nivou.
0: Da, pa ovi momci su još uvijek mladi, naravno, budućnost je pred nama i pred njima, izvorna pjesma je pred njima. Napravili su do sada već dobrih hitova, a tek ćemo da vidimo i ove godine u pripremi nešto novo. Koga ćemo iz Živinica pozdraviti?
1: Pa evo, pozdravljam sve dobre ljude, dobre volje i moju suprugu, mog sina Mensura Prizera, koji je momentalno u gradu sa svojim društvom.
0: Dobro.
1: I pozdravljam tebe, Varša, lično i te momke tamo.
0: Dobro.
1: Kamenčane, ja mislim da si iz Kamenice porijekom.
0: Jesu.
2: Jeste, Kamenica kod Zvornika. Hvala puno.
1: Ja gore, moj rahmeti bio je Halilović, ovaj sad skoro stoji umro i tako.
0: Aha, dobro.
1: Ja. I može jedna pjesma, a? Može.
0: Pa evo, ako nam...
2: Ma može, nije problem.
0: Reci nam koja.
1: Ajde, hoćemo ono Mladi se Salko i tako, ako može.
2: Pa evo, naravno, nije problem nikako.
0: Evo.
1: Hvala lijepo, sve najbolje vam želim i čujemo se i vidimo.
0: Hvala i vama, lijepi pozdrav, hvala na javljanju, naravno pozdrav vama, vašoj supruzi. Idemo na naredno uključenje, neko nas već dugo čeka na liniji. Halo, dobro večer.
3: Dobro večer.
0: Dobro večer, da nije možda Ozren?
3: Pa tako nešto.
0: Poštovanje Zorice sa Ozrena, kako si nam ti?
3: Dobro, kako vi?
0: Ma nema, evo s vama raspjevano. Kako ćemo drugačije, Zorice?
3: Tako je, samo neke veselo.
0: Samo neke veselo, jel da? Nadam se da je i kod tebe, Zorice, veselo.
3: Ma jaba, u mene uvijek veselo.
0: Mora biti sa Radio Valentinom i televizijom Valentinom.
3: Bravo. Da Boga ti živio do 105 pa opet.
0: Hvala, Zorice, na tim lijepim riječima. A ja bi ipak bolje volio da me ponekad odalamiš sa jedno 100 eura, ali evo, lijepo je i to.
3: Pa dobro, ajde, bit će.
0: Bit će, jel da? Ajde da pozdravimo, Zorice.
3: Pa dobro, nek pozdravi, živim.
0: Tako je, Zorka. Ajde da pozdravimo.
3: Evo ovako, pozdrav za tebe i za Ružu i ove sve pozdravljam i Gađinu i pozdravljam te vaše pjevače i svirače, pa i tebe da pozdravimo.
0: Dobro, a eto, hvala i od mene.
3: Ajde, eto, pjesmu neki zaberu koju on hoće.
0: Biće za tebe nešto, Zorice, posebno, evo.
3: Okej, okay. Ajde, živio do 105, pa opet.
0: Hvala, Zorice.
3: A, čao.
0: Laku noć, naravno, ostani i dalje uz Valentino televiziju i izvorno sjelo, a mi idemo na narednu

0: uključenje. Majko, Mila, nemamo kad ne ispričat se. Halo, dobro večer.
1: Halo, dobro večer.
0: Dobro večer.
1: Veliki selam za sve slušalce i gledalce. I samo da poselam im najboljih zeta na svijetu, Mehmeda.
0: A Mešu?
1: Ja, Mešu.
2: Veliki, veliki pozdrav za Njemačku. Hvala puno.
0: Kako je te lijepe riječi lijepo čuti. Evo, Meša se rastopio oko Ravajlo iz Čukurevca. Možemo li znati koga je to tako lijepo pozdravio?
1: Njegova svastika.
0: Svaka čast. Jo, i ja se jednog dana valjda oženim, pa ću naći tako dobru svastiku koja će me pozdraviti. Jel? Dobro, koga ćemo osim Meše još Armina i Amela još pozdraviti?
1: Za sve gledalce i slušalce i ako može pjesma njihova jedna stara djedinena.
0: Djedinena. Evo ako Zet Meša kaže.
2: Probat ćemo.
0: Probat će. U
1: svakom Hvala
0: slučaju,
1: puno, prijatno.
0: U svakom slučaju, gute nacht, vielen dank za Anruf, uživaj uz zvuke bosanskog meraka. Idemo na naredno uključenje. Halo, dobro večer.
3: Halo, dobro večer. Evo mene ponove, Role.
0: Role.
3: Jeste, Rola, zaboravio sam vao. Rola, te pozdravim, ti si dobar čovjek. Pozdravljam tebe i pozdravljam ove ljude. Zaboravio sam reći pjesmu koju da me opjevaju, bao.
0: Koju, ba, Role?
3: Hoću, Rolo, onu sjeda kosa na garavom čelu, znaju to oni.
0: Dobro, Role.
2: Naravno, Role, nije nikakav problem.
3: Da, još, Role.
2: Farbaj.
3: Hoću da mi dođeš na traktorijadu, ta vaša televizija, da snimite najjaču traktorijadu u Bosni i Hercegovini.
0: Joj, Role, jesi ti čuo, Role, onu poslovicu da nema džabe ni stare babe?
3: Pa, ajde, bab, vidje se pokajat, ljubite, brat. Vidjet ćeš, svi ćemo proći dobro.
0: Svaka čast. Pa tako se sklapaju sporazumi i, naravno, ljudstvo, jel da, Role?
3: Tako, Role, i da oš opet posalam i pozdravim sve svoje giptere, svoje tapkaše, ljubi im, brat. I zadnji hajenu pjesmu sjeda kosa na garavom čelu.
0: Evo, Role, ja ću uzeti broj telefona od Meše i Amela ovoga, pa ćemo biti na liniji i porazgovara, dogovori se, jel da?
3: Može, ljubite, brat, dojte da najbolji vaše snimate na Dunjaluku.
0: Svaka čast, Role. Veliko hvala po drugi put na javljanju. Evo, pozdrav od naših zvuka bosanskog meraka za našega Roleta. Kažu, najvećeg organizatora. Naravno, imaju i one naše koride i sve, ali ove traktorijade, jel da, Amele, u zadnje vrijeme su?
2: Pa jeste, puno su posjećene, pogotovo Role TikToker je veoma poznat, ima dosta ljudi, ima dosta pratilaca, tako da to ljudi sve uveličaju. Onda Role divan čovjek i onda dođu ljudi i njega da posjeti, da ga vide tu. Da
0: sam... Pa nije samo što je divan čovjek, nego sam čuo da je i Parajli, jel?
2: Pa to ćemo vidjeti na traktorijadi kakav je.
0: Dobro, idemo na naredno uključenje. Halo, dobro večer.
4: Halo.
0: Halo.
4: Halo.
0: Halo, halo, dobro večer, čujemo se.
4: Eče, zovem iz Hrvatske.
0: Dobro.
4: Halo.
0: Dobro, čujemo vas, jako dobro.
4: Zovem iz Hrvatske, pozdrav za cijeli OTV Valentino. Može bilo koja pjesma?
0: Može, za koga?
4: Po njihovom izboru.
0: Po njihovom, a za koga? Za koga?
4: Pa za cijelu familiju, za cijeli Balkan, za sve.
0: Aha, a iz kog mjesta u Hrvatskoj nazovete?
4: Klošar, to ti je krepitomače.
0: Aha, kraj. Veliko hvala, drago mi je da nas gledate. Ili nas samo gledate petkom uveče ili ovako i drugim danima?
4: Svako uveče vas gledam.
0: Pozdrav za Pitomaču, pozdrav za naše gledateljstvo diljem Hrvatske, naravno, i Slovenije. Hvala vam na javljanju. Evo, trebali bi da zapjevamo iz režima, javljaju da poziva još ima. Ja bi ipak da zapjevamo još dvije pjesme. Meša, što ti kažeš?
2: Ma može, nije problem. Tu smo da pjevamo, naravno. A i lijepo je razgovarati ovako sa divnim ljudima.
0: Ipak me iz režije zamoljavaju da uzmemo još jedan poziv putem Vibera ili Vibera. Pa hajde da to ispunimo. Halo, dobro večer.
5: Halo, dobro večer.
0: I vama, dobri gospodine.
5: E, gospodine Puškić.
0: Pa znam, samo si nabio te džozluke malo više onako, pa te teško i podmladio si se.
5: A da, htio sam da te pitan da sam lijep imalo.
0: Pa dobro, to...
5: Da sam lijep imalo.
0: Vidi, Puškiću, to žene nek ti kažu, mi ne smijemo, muškarci jedan drugom.
5: Ok, moram da pozdravim, može, da pozdravim momke.
0: Može kolega i tekako, evo, to je naš kolega Puškić također iz Vornjak, Veseljak.

0: Može
1: sve izvornjake pozdravljam, ne bi sad nabrajao, ima i dosta.
0: Dobro.
1: Sve ljude dobre volje. Tebe, Baruša, najviše zato što moram da vidim kad ćemo prstena igrati, šta ćemo, šta je to, ne znam.
0: Što se tiče prstenijade u Valentinu, toga nema više jer je sve preurađeno, još uvijek se preuređuje, ali naćemo negdje ovako kod našeg Novaka ili negdje prostora.
1: Sigurno. Ima. Jedna bi mogla muzička kad bi momci htjeli da otpjevaju pucaj mala u srce pravo.
0: Dobro, od raspjevani Miraklija, naravno, evo, kaže Amil, bit će pjesma.
2: Naravno, može, nije nikakav
1: problem. Violinisti, moram violinisti pohvaliti.
0: Mešu našega, jel da? Pa mlad, evo, čuo si svastika iz Njemačke, pozdravlja.
3: Hvala puno, živ i zdrav bio.
1: Ne, violina je, nema šta.
0: Dobro. Evo, Puškiću, veliko hvala, bit će, kaže pjesma, pucaj mala, ali u srce pravo. Pozdrav tebi i naravno, pozdrav za sve izvornjake iz zemlje Valentina. Živio. Evo, rekli smo, idemo sa dvije naredne pjesme. Koje će biti, Meša?
3: Pa kaže, doće vrijeme, nestaće i mene i pit pivo, ljubi tuđe žene.
0: Znači, samo veselo iz izvornog sjela u Valentino televiziji. Živjeli.

0: Kaže, naš narod, ako ne znaš šta je dobro, onda znaš šta je skupo. Poštovani gledatelji, ja se iskreno nadam da je naš izbor večeras bio pun pogodak, da uživate u pjesmama od grupe Zvuci bosanskog meraka. Mladi momci Meša, Amel i Armin, koji večeras, evo, zajedno sa vama, pored malih ekrana, pružaju ono što najviše vole i što najbolje znaju. Naravno, tu se i vi, pored malih ekrana, ali i pored vaših telefona, pa da ne dužimo, idemo odmah na jedno uključenje putem Vibera. Halo, dobro večer.
1: Dobro večer, kako ste?
0: Hvala na pitanju, dobro, što pitate?
1: Moram pitati.
0: A kak ste vi?
1: Ja sam Mašala, dobro.
0: Aha, dobro, Mašala. Pošto vas ne vidimo, zovete nas putem Vibera, je li tako?
1: Da.
0: Aha, pa dobro, možda ste i vi negdje na nekom izvornom sijelu, pa ne uključite kameru.
1: Nismo tu, sjedimo s društvom.
0: Tako.
1: A, tu je kamera, tu je kamera.
0: Tako i treba. Evo vidiš kako je sad ljepše. Izgleda da vas ima više u dnevnom boravku.
1: Ima jašta, tu smo, evo vidite, sjedimo, slušamo vas.
0: I šta kažete za naš izbor u zemlji Valentino, za ovu grupu?
1: Boga mi, svaka čast.

0: ima da rogata dobro odaru, imam para, i ti Baruša da mu odeš, da mu stimiš, da mu ne što više para za traktorijadu.
1: Pozdrav za našega Maksa iz Prijekog Brda. Želimo dobro zdravlje, dug život i uživanje u izvornoj pjesmi. Idemo na naredno uključenje. Halo, dobro večer.
2: Halo, halo.
1: Dobro večer.

0: Pozdrav za Mešu, Amela.
1: Dobro.
0: I želim reći kod Ruleta se neće korida ovaj traktorijada organizovati.
1: A Rule nam tvrdi drugačije.
0: Kod Deniza će biti traktorijada.
1: Dobro. Pa dobro, sad to je već jedan vid reklame. Kod koga će biti, nek bude bilo gdje, samo nek bude, jel?
0: Malo šali, pozdrav vama i vašim gledovcima.
1: Evo, hvala na javljanju, hvala na šali. Ostanite i dalje uz Valentino televiziju i Izvorno Sijelo. Samo da provjerimo, čini mi se da imamo još nekoga na liniji. Ima, neko je bio pa nije mogao da dočeka. Evo, čuli smo da, ako Bog da... Znaš kako, Amele, pričali smo da više nema ono snimanja albuma. Sad se snimi jedna, dvije, tri pjesme vrh vrhova i onda to opet bude brzo zaboravljeno. A da ne pričamo o cijelim CD-ovima, jel da?
2: Tako je, pa koji svo vrijeme i u muzici se izmijenilo. Tako da nema više ti albuma, nešto se događa sa svim narodom u svakom pogledu. Tako i u muzici. Ovaj, albumi ti više slabije prolaze, ali eto, jedna, dvije, tri pjesme izbace se, pa tako se malo vrti, pa opet dvije, tri i tako, pa vidjet ćemo kako će sljedeći koraci biti, jel?
1: Dobro, idemo samo da primimo još jedan poziv putem Vibera ili Vibera. Halo, dobro večer.
3: Halo.
1: Dobro večer, gospođo, kako ste vi?
3: Dobro je, kako vi?
1: Ma evo, ko i vi, frizura na nivou. Jedino što ne nosim džozluke još uvijek, hvala Bogu.
3: Aha, kad ti bude trebalo, nosit ćeš.
1: Pa, to će zasigurno da bude. Odakle nas vi pozivate, gospođo?
3: Pozivamo, pozdravljam. Ovdje iz Dunice, Hamzi, pa ti ime.
1: Aha, dobro. Dobro.
3: Hoću da pozdravljam te pjevače i svoju djecu. I...
1: A djeca su sva preko granice, jel da?
3: Jesu, jesu.
1: Ajde, neka neko bude i tamo, mora nam neko malo i para dobiti.
3: U Švicarskoj, u Sloveniji, vam imam čerku i zeta i jednog unuka i...
1: Lijepo, lijepo, gospođo. Dobro.
3: Svoga muža i tako.
1: Jel muž tu kraj vas?
3: Jes, jes.
1: Znači, kraj vas sjedi i pije kavu i vi ga pozdravljate, jel da? Dobro, koga ćemo još pozdraviti?
3: Pozdravljam svoju svu familiju, prijatelje, komšije i tako redu.
1: Dobro. Veliko hvala na javljanju, na pozdravima. Nadam se da ćeri, zetovi, sinovi slušaju i gledaju ovu emisiju i da su čuli vaše pozdrave.
3: Ja, jesu, jesu, čuli su.
1: Evo, veliko hvala. Još jednom lijepi pozdrav odavde iz studija obiteljskog radio i televizije Valentino. Nastavit ćemo mi malo priču malo kasnije, ali prvo bi ja da zapijevamo ponovo. Hoće se ponovo Meši obratiti ovamo. Evo ovako Meša. Idemo još dvije pjesme, pa ćemo nastaviti sa pozivima. Evo, Viber video.
4: Može, naravno, tri jabuke, tri dunje, stara, dobra, očuvana i za našeg Ruleta sjeda kosa na gara u čelu.
1: Evo, to je potvrda za našega Ruleta da se traktorijada nastavlja, ne odgađa. Međutim, prije toga idemo da uključimo nekoga na Viber poziv. Dobro večer, gospodine.
5: Dobro večer, gospodine.
6: Dobro večer.
1: I vama.
5: I vama.
6: Pozdravljam Bareša, tebe.
1: Hvala, živio.
5: Hvala, živio.
6: I tvoje momke tamo, moje Kamenčane.
1: Aha.
5: Aha.
6: Sjajni su, pozdravljam njihovoga oca i Amidžu Mehu.
1: Dobro.
5: Dobro.
6: A ovdje je Fikret iz Kamence Kajić.
1: Pa čim smo te vidjeli, pa odmah smo te spazili, Fikrete.
6: Evo ovako, salam i moju suprugu, mog sina Ibrahima.
1: Dobro.
6: Sina Sejda i snahu u Njemačkoj. Čerku se idu iz zeta i unuku malu Lelu i svoje moje kajine cvijetu što su rasuti.
1: Dobro. Fikrete, moj zaključak je da je ova emisija večeras posebno gledana čim imamo ovoliki broj poziva.
6: Ja mislim da jeste posebna vaša emisija uvijek, znate.
1: Dobro. A evo, večeras je iznimka, zato što su mladi i dobri momci večeras u emisiji kao gosti.
6: I jesu, jesu, moji Kamenčani, dobro došli nam stalno, a tako i ti s njima.
1: Hvala, Fikret.

živ izrav nam bio, naravno, trudit ćemo se da barem na nekom izvornom sjelu budemo zajedno. Evo, hvala našem Fikretu, a mi nastavljamo našu emisiju sa dvije pjesme. Uživajte.

0: Izvorno sjelo na Valentino televiziji. Dva sata pjesme bez pauze, pjesme i svirke. Naravno, kad su nam gosti kao što su večeras zvuci bosanskog meraka, onda to mora da bude pun pogodak. Svakako, moja malenkost, poštovani gledatelji i izvornjaci, veseljaci, uputit će svima vama poziv koji volite izvornu pjesmu, koji slušate i pogotovo vama koji pjevate. Javite nam se u Zemlji Valentino, u marketingu ili meni osobno. Prijavite se da i vi budete gledani, da i vi budete slušani baš kao što su naši prijatelji večeras zvuci bosanskog meraka. Napomenut ćemo narednog petka Bistri izvor, pa onda Raspjevane meraklije, pa onda Ivona, Ezgeta, Ivan i tako redom od petka do petka gledamo se i uživamo u izvođenju izvorne pjesme. Naravno, evo ja ću se malo priključiti sada ovdje kod našeg klavijaturiste Armina. Zamoliti ga da se on preseli kod mene u moj bend, a naša braća Meša i Amel će naći sebi nekog drugoga, malo gorega klavijaturistu. Armine, dobro večer, još jednom da te pozdravim, da te se zahvalim u ime svih naših gledatelja i da ti čestitamo zaista na ovim izvedama vrhunskim na ovoj tvome instrumentu klavijaturi.
1: Hvala ti, Baruša. Prije svega želim tebe da pozdravim i hvala na pozivu. A što se tiče otuđbine, što se tiče mene, to morate pitati moje kolege. Inače smo u jako dobrim odnosima, dobro radimo.
0: Što se znači, djedovina i prijateljstvo se ne prodaje.
1: Tako nekako, tako nekako. Kad se krene dobrim putem, nema rastavljanja.
0: Da, evo ja ovako iz prikrajka pažljivo motrim, slušam, ocjenjujem, cijenim. Zaista, vrhunski momak, M je mlad, M fenomenalno svira i naravno naš Meša i naš Amel moraju i tekako da budu zadovoljni sa njegovim izvedbama i njegovim sviranjem. Idemo da primimo jedan poziv putem Vibera. Halo, dobro večer.
2: Halo, dobro večer.
0: Dobro večer i vama.
2: Je li to Bariša?
0: Jeste, što pitate, odakle nas zovete?
2: To je voda da istinje. Želio bi jednu pjesmu od Amela i Meše po izboru i klavijaturisti.
0: I Armina, je li tako? Dobro.
2: Ja, Armina, jeste.
0: Znači da oni odrede koja će biti?
2: Ja, bilo koju poželj, nije problem.
0: Dobro,
2: okay.
0: Dobro. A znaju oni ko zove, je li da?
2: Ništa,

0: ipak sada režiju zamolio da mi zapjevamo. Imamo još dosta vremena, pa idemo sa dvije naredne pjesme Meša.
1: Pa evo ide i pjesma Zašto zumro žalosna ti Nana, koju smo mi prepjevali. Stvarno tražena pjesma, društvo je naručilo. I kaže ženska demokratija, mene ljudi ubija. Pa ćemo vidjeti.
0: Evo, tamam kad mi krenemo sa dvije nove pjesme iz režije Mole non stop da primimo makar još jedan poziv, pa evo, uslišit ćemo i tu želju. Halo, dobro večer. Halo, halo, dobro večer.
2: Dobro večer.
0: Dobro večer. Da nije možda gospođa Ruža na telefonu?
2: Jeste.
0: Ma prepoznao sam glasne žice, gospođo Ružo.
2: Kako? Eto, zovem iz Brčkog.
0: Dobro.
2: Želim da pozdravim. De, dobro je. Želim, uličan imam ovdje, pa ima jedan lopov, on je to sve tražio i zvao cijelo vrijeme dok nije dobio.
0: Eto, ma nije on lopov, on je baš beričeta.
2: Vidi ga.
0: Da.
2: Želim da pozdravim zeta Bricu na moru, čerku Viktoriju, evo ovog mog unuka i unuku Laru,
0: dobro,
2: prijatelje Fahru i Minu, ovdje u Brčkom sve moje komšije, u Gornjoj Skakav isto naše prijatelje, ide kod pjevaju šta hoće i šta je najbolje.
0: Dobro, gospođo Ružo, veliko hvala, pozdrav. Pozdrav
2: i vama isto i tebi, Baruša, slušam te stalno, pa
0: hvala Ruška.
2: Neka nas. Aj.
0: Hvala Bogu, nek nam zdravlja i pjesme bude, a sve ostalo snaćemo se. Evo, sada, poštovani gledatelji, idemo malo pauze, odnosno idemo sa dvije pjesme. Za vas večeras pjevaju zvuci bosanskog meraka, a vi uživajte.

0: u toj emisiji. Ili pak drugi puta kad nam zvuci bosanskog meraka tamo negdje na proljeće, kad budu gostovali u našoj emisiji Izvorno sjelo. Idemo na naredno uključenje. Halo, dobro večer. Halo, halo. Dobro večer.
1: Dobro večer.
0: Samo da ste malo stišali svoj TV prijemnik da se bolje čujemo.
1: Može, može.
0: Može. Inače, gospođo, kako ste vi?
1: Dobro, kako ste vi, Barša?
0: Hvala na pitanju. Mi uvijek raspivano veselo.
1: Da.
0: S vama zajedno.
1: Ovako, želim da pozdravim vas u studiju.
0: Hvala.
1: Tu divnu grupu koja nas večeras izvrsno zabavlja. Dobro. Uživamo u spratnju njihovu.
0: Dobro.
1: Također želim da pozdravim svoju čerku i zeta i unučića koji se nalaze u Zadru.
0: Dobro.
1: Sina i snaju koji se nalaze u Zavidovićima i unučiće sina Mensura. Svog supruga Ferida posebno pozdravljam, svoju braću, sestre, snahe, svu mnogobrojnu rodbinu, prijatelje, kone, komšije, sve ljude dobre volje koji me poznaju. I zamolila bi te momke, ako bi mogli otpjevati jednu pjesmu, Legla mala u zelenu travu.
0: Legla mala u zelenu travu. Evo, smijem li ja malo da kažem nešto, gospođo? Tu pjesmu inače pjevaju u Bistri Izvor, a već narednog petka baš ta grupa će nam biti, pošto večeras smo malo ograničeni s vremenom, imamo dosta narudžbi, pa evo, ako bude bilo mogućnosti, ja ću narednog petka zamoliti svoje prijatelje Bistri Izvor da oni otpjevaju tu pjesmu, ali evo, ako i zvuci bosanskog meraka kažu da može, onda se slažem.
1: Ma ja zvaću ja i petak, ako Bog da.
2: Ako stignemo, eto, najbolje Bistri Izvor to original da izvede sljedeći petak, znači.
0: Evo, što drugo reći i nego se vama, gospođo, zahvaliti. Zaista, predivan izbor. Vidi se da gospođo se razumije i tekako u izvornu pjesmu.
3: Boga mi nema šta, dobar odabir. Vidi se da je poslušala mnoge pjesme izvorne, znači.
0: Svakako. Evo, veliko hvala na javljanju. Veliko hvala na javljanju i na pozdravima od naše gospođe. Međutim, dva sata prođe sad pa sad, ko bi rekao, bez pauze, uz dobru pjesmu, uz dobru svirku. Malo prije je zvao jedan izvornjak sa Ozrena, Puškić, koji je pohvalio našega Mešu, violinistu, a ne mogu reći da je pogriješio. Meša, zaista, prekrasno, pogotovo na Dožici. To je rijetkost, ko što je bio naš Duće, pa Hasan Frljanović. Ima mnogo dobrih violinista, međutim, evo, ti si tri puta mlađi od njih, ali si ih stigao, pa možda čak i prestigao u nečemu.
2: Boga mi, nahvaliti meni je puno. Hvala puno tebi i naravno svima koji su me pohvalili, ali Boga mi, oni su legende violine i treba još dosta da se to dostigne.
0: Jesu, ali mi to volimo reći na mladima, svijet ostaje, pa evo, uvijek nam je iznimno drago, pogotovo nama u medijima, kad se pojavi tako neko mlad, vrhunski, pogotovo na tim instrumentima, a kažu da je violina jedan od najtežih instrumenata za svirati.
2: Pa kažu, meni nije, ali eto, ne znam, ostali vjerojatno jeste, ali to je, hvala puno u svakom slučaju.
0: Meša, pošto smo već bližimo se kraju emisije, pa evo da iskoristimo ovu priliku, naravno da i ti imaš dosta prijatelja i familijarno i ovako, naravno muzičara, pa evo da iskoristimo ovu priliku da pozdravimo sve u tvoje ime.
2: Pa naravno, pozdravljam svoju suprugu, svoju kćerku, roditelje, sve naše prijatelje u Švicarskoj, Austriji, Sloveniji, Švedskoj, Americi, ne znam više nije odakle, naše kolege, naše tekstopise i naravno sav narod koji nas prati, živi zdravi nam bio.
0: Tako nešto slično ili isto uputit će i naš naš klavijaturista, kakav Armin.
4: Tako je, tako je. Prije svega želim da pozdravim svoju majku, svoju suprugu, svoju malu ćerkicu, ako Bog da, sad će je rođendan, godinica, sve prijatelje širom svijeta, sve ljude dobre volje, sve ljude koje vole izvornu muziku, koji nas slušaju i prati.
0: Ne samo večeras u izvornom sjelu, nego koji će ovo biti naravno i na traktorijadama, koridama, svim izvornim sjelima gdje zvuci bosanskog meraka

0: Gostuju Amele, naravno da pozdrava imaš i ti.
1: Naravno, ja neću nikoga imenovati da ne bih nekog zaboravio da se ne naljuti, a hvala Bogu prijatelja ima svugdje na svim stranama svijeta što se kaže. Pa eto, ja bih da pozdravim svoju porodicu, svoju suprugu i djecu, naravno svoje roditelje, svoju familiju i prijatelje širom svijeta, ma gdje bili, hvala Bogu ima i na sve strane. I meni je drago zbog toga da ima naroda dobre volje i da imam prijatelje na sve strane.
0: Svakako, Amele, da ne bi zaboravili, vi redovno pjevate ne samo po Živiničkom, Kalesijskom i Podrinskom kraju, pa idemo da kažemo našim gledateljima, vjerovatno u narednom periodu, osim evo Traktorijade, ima vaših nastupa, pa da kažemo gdje su ti termini u narednom periodu.
1: Naravno, neki su planovi što se tiče vezano za Sloveniju i Austriju. Sad smo skoro bili u Švicarskoj. Naravno, ove godine ćemo, ako Bog da, u Švicarsku još jednom posjetiti. Ne znam za još neke datume dok se ne utvrdi. Još, što se kaže, želja mi je ostala samo da obiđem Ameriku, da odim tamo, da vidim. Ovo sam ostalo, hvala Bogu, sve gotovo obišao, što se kaže. Pa tako još Ameriku da vidim i dobro je.
0: Ajmo da u međuvremenu primimo još jedan poziv putem Vibera, pa ćemo nastaviti ovu priču. Halo, dobro večer.
2: Halo.
0: Dobro večer.
2: Dobro večer.
0: Oprostite, malo ste duže čekali, ali što je dobro, uvijek se isplati, jel tako, i sa čekanjem?
2: Normalno, normalno.
0: Odakle nas vi zovete?
2: Mi zovemo iz Salzburga.
0: Iz Salzburga, dobro.
2: Pa evo, želio bih pozdraviti prvo vas, onda je ove divne momke tu s vama, Vuke dobro. Bosanskog Meraka.
0: Dobro.
2: Svog oca, svoju majku, sestru, punca, punicu i sve golubove u Kamenci.
0: Aha, znači i vi ste Kamenčani?
2: Nisam ja iz Kamenca, ali sam oženjen iz Kamenci.
0: A pa dobro, kaže, odakle si, odakle i žena, jel?
2: Pa je, da ima i te logike.
0: Hvala Bogu, dobro.
2: Hvala evo. Vama.
0: Hvala vama, pozdrav naravno Salzburgu, ma pozdrav cijelom Esterajhu. Svakako, poštovani gledatelji, čuli smo evo zvuke Bosanskog Meraka da u narednom periodu imaju i tekako posla. Naravno, i kod nas u zemlji Valentino, da li to bilo na televiziji Valentino ili na radio Valentinu, čućete uvijek gdje naši zvuci gostuju. Naravno, suradnja se nastavlja i dalje. Bićemo, ako Bog da, već tamo negdje dolje ponovo zajedno u izvornom sjelu.
1: Ako Bog da, nadamo se, mi smo tu i vi ste tu. Nekako ovo dva sata prođe, treba ovog malo više druženja da se nešto organizuje, ali eto, nadamo se u budućnosti. Meni je bilo stvarno prelijepo, hvala vam na pozivu i mi smo tu uvijek kad god nas pozovete, naravno mi ćemo se odazvati.
0: Svakako, najbolji svjedoci su naše gledateljke i gledatelji koji nas prate i pozivaju, pa idemo da primimo još jedan poziv, da kažemo dobro večer. Dobro večer. Halo, halo. Halo, dobro večer, čujemo se. Morate samo malo stišati svoj TV prijemnik da bi se bolje čuli. Može li? Evo, ja uvijek prije svake emisije zamolim naše gledateljstvo da prije, da li to bilo na radiju ili na televiziji, da stišaju svoje aparate malo da bi se bolje čuli, razumjeli, pozdravili, poželjeli eventualno neku pjesmicu, ali eto, nekad to upali, nekad ne upali. Rekli smo da se suradnja, Amele, nastavlja, naravno, evo, i ja i moje kolege Miroslav Tajić i svi drugi koji radimo u ovoj medijskom centru, pozivamo sve izvornjake, veseljake da nam se pridruže, da nam se jave, da li porukom, da li pozivom, da kažu gdje pjevaju, kad pjevaju i da nam se pridruže u ovim našim emisijama.
1: Naravno, preporučujem svim kolegama da započnu saradnju sa vama, jer ste zaista divni ljudi, divan doček, divno druženje i hvala vam na tome što se tiče nas, mi smo uvijek tu, a preporučujem ostalim kolegama.
0: Primamo još jedan poziv da čujemo ko nas zove i odakle. Halo, dobro večer.
3: Dobro večer.
0: Dobro večer i vama.
3: Slušamo. Može jedna pjesma Adidas Dimije.
0: Može ako nam kažete ko i odakle nas zove.

0: Halo?
1: Šta ste rekli?
0: Možemo, može pjesma ako nam kažete koji odakle nas zove.
1: Zove vas. Neven Erdović. Izvornika.
0: Izvornika, dobro. Svakako, evo, zahvalit ćemo se na tom divnom osmijehu. Drugi put, lijepo je da se... možete nam drugi put i zapjevati, evo, tako uz lijepi osmijeh. Svakako, hvala našoj gledateljki. Pa evo, naravno, iz svih krajeva, ne samo sa našeg Balkana, nego i sa Zapada, pozivi stižu. Drago nam je večera, zaista iznimno je bilo da je ovo bilo gledano, a to je se zaista dalo zaključiti i po ovim silnim pozivima. I idemo još jednom da pozdravimo nekoga ko nas poziva. Dobro večer.
2: Dobro večer, Barša.
0: Dobro večer i vama.
2: Evo, čelo je opet švicarski.
0: I švicarski. Dobro.
2: Jeste.
0: Dobro.
2: Pa ako može da im ovaj jednu pjesmu otpjevajmo.
0: Može, ne samo jednu, nego može i pozdrav od vas iz Švicarske.
2: Pa pozdrav, eto, za vas u studiju tu, za te mamke.
0: Dobro. Koja pjesma? Ajde da vidimo, ako budemo imali prostora, pošto imamo već naručenu nešto udarniško, ko što je ono sedam puta Lola se ženio.
2: Ono, hajmo, brate, u naše podrinje.
0: Nismo dobro čuli.
2: Hajmo, brate, u naše podrinje.
0: Aha, dobro. Pa evo, ne znam. Ma može uvijek, ali evo, nećemo imati dovoljno vremena, zato ćemo to memorisati, pa u narednom gostovanju zvuka bosanskog meraka svakako da ćemo se odužiti. Evo.
2: Nećemo, imat ćemo sretan put od nje.
0: Veliko hvala na javljanju, pozdrav našoj Švici, naravno našim gledateljima u toj bogatoj zemlji. Evo.
3: Naravno, evo ja da se zahvalim našim prijatelju Sejdu Čeili na javljanju. Žao mi je što eto, vrijeme već ističe i nećemo, ali zna on, mi ćemo ispoštovati to, nije nikakav problem. I on što se tiče nas gdje god sviramo, a može da stigne da li u Švicarskoj, da li ovdje, on je tu za nas. Naravno, on i njegovi sinovi, hvala im na pozivima. Vidjet ćemo se ako Bog da, evo, žao mi je što je već tu pred kraj vremena, pa nećemo moći ispoštovati. Jer...
0: Svakako, dragi i poštovani gledatelji, ako pravite veselje, koridu, traktorijadu, izvorno sjelo, bilo što, evo, preporuka nas iz medijskog centra u zemlji Valentino je, obratite se zvucima bosanskog meraka, mladim momcima koji zaista divno sviraju, divno pjevaju, angažirajte ih i uživajte uz dobru izvornu pjesmu. I moja malinkost će se večeras svakako ovim divnim momcima zahvaliti na pozivu i na gostovanju u našoj emisiji. Gostovanju u emisiji koja, evo, iz režije mi javljaju, daleko najgledanija u zadnje vrijeme. Svakako to ste i vi zaslužni za to što ste pored malih ekrana, što nas pozivate, što podržavate ovake momke i naravno podržavate izvornu pjesmu. I na samom kraju, Meša, idemo da odradimo još dvije vesele pjesmice koje će biti.
4: Ide jedna spora, ravna, mladi se sa Alko naručena i ide pjesma koju smo rekli. Sedam puta Lola se ženio. I ja se izvinjavam Čeli Aranu, to nećemo stići, ali ako Bog da neki drugi put. Neće on zamjeriti nama.
0: Evo, još dvije pjesme za sami kraj. Kraj nije još, kažem, još ćemo uživati uz zvuke izvorne pjesme. A svima vama koji ste večeras pratili Izvorno sjelo na Valentino televiziji i koji ćete gledati ovu reprizu ove emisije u nedjelju od 12 do 2 i koji ćete nas gledati na YouTube kanalu i svim drugim društvenim mrežama, što drugo reći, nego veliko hvala i lijepi pozdrav od nas iz Valentino televizije. Naravno, družit ćemo se još za nekih par mjeseci kada nam zvuci bosanskog meraka izdaju nove pjesme i kada nam ponovo budu gosti, dragi gosti u emisiji Izvorno tijelo sjelo. Još jednom veliko hvala na pažnji i lijepi pozdrav od nas iz Valentino televizije. Za sami kraj još dvije pjesme od zvuka bosanskog meraka. Hvala, Amele, živi, zdrav nam bio.
3: Hvala vama još jednom na poziv, hvala svim gledalcima koji su večeras bili uz nas i nadamo se da ćemo se družiti opet ponovo u vašoj emisiji. Hvala još jednom.
0: Veliko hvala i pozdrav. Laku vam noć.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

Birači u inozemstvu, ako želite glasovati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine do 21. srpnja 2026. godine do 24. sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona +387 33 251 331 251 332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

Birači u inozemstvu, ako želite glasovati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine do 21. srpnja 2026. godine do 24. sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona +387 33 251 331 251 332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

0: Birači u inozemstvu, ako želite glasovati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine do 21. srpnja 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona +387 33 251 331 251 332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.
1: Šta ti je?
2: Brate, imam neki osjećaj da nismo dobro došli.
1: Pa daj nema, takav osjećaj.
2: Ozmo ti kažem, kao da nismo...
1: Samo se opusti, budi lepi taj tvoj osmeh da vide oni i to je to. Pusti me i rešavam sebe. Bato, šta je s tobom, bato?
2: Daj Bože.
1: Opusti se.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Kafansko večer.

0: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem, bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.
1: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
0: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
0: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
0: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
0: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

volim kad me otpišu i pocene. Kad u leđa zabiju mi noževe, znaš da dao bih ti svoje posljednje. Dušu uzelo mi podzemlje.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: birači u inozemstvu, ako želite glasovati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine do 21. srpnja 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona +387 33 251 331 251 332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.
1: Kafansko veče.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

Predstavili smo prvog gosta, pa idemo na drugog. Drugi je malo osjećajni. Našem nježnijem polu moramo uvijek dati malo više onako čarolije. I ona je stvarno čarolija. Kao pojava i glasovno. Dame i gospodo, kaže ovako.

0: stanite malo, stanite malo, stanite malo, i dalje smo u lajvu, i dalje smo u lajvu. Gospod, kako je ovo zvučalo ovako uživo, na živo?
1: To je bilo, znači, fenomenalno. Znači, ko što sam prije bio rekao, najbolje veče, najbolja kafana i najbolji ljudi.
2: Hvala lijepo.
1: Najbolji gosti i svako vam dobro želim.
0: Pazi ovako, jel možemo još jednom refren, čitava kafana pjeva i to je to, sa tobom. Slušajte sad ovako, a idemo zajedno, svi zajedno.
3: Još jednom, okej.
0: Slušaj. Hey!

0: Kafansko veče. Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanje i snova počinju u Valentino Dreams.

0: ti mater do...
1: ti materi.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams. Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo

0: se danas venčate, želimo sve.
1: Zaljubljene imamo.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.